I begvis køj Einstein, au køj Johannes Kepler. I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i beer Schwabegusch.

rose er så glædelig indlægt. Din oma har månet en sig dæsle nægstigt.

Der Hans og den Aarhus har et smukt spilt. Det er nok nok spændt, men hvad drømt vildt. Man kritisk hæ, og når har brændet, lad et visse nier.

I vil kun mysle for mig, kalle hun kun væk i lumpegrus. Niks har stå bæks, og niks for dig har stå dås. Auf um den er vores tjener, und der Bogen macht bloß, og der Toftus er så hype von sich voll übertent.